evigt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: Alle som är med I Ben Reddick kommer mer eller mindre från det samma miljö I Stavanger, men dere har plussat på lite till efterhvert.
1: Ja, vi hade en liten utskiftning där vi fick med Siril Malmedal Hauge på vokal istället för hon som opprinnelig sig. Mm. Plus att vi har haft en del projekt där vi har haft lite ja, vi har haft Ben Reddick med strings konsert och så har vi haft Ben Reddick med Bjergsted Jazz Ensemble projekt som vi har lagt platta av. Och ja, liksom diverse så det ja, det är inte alltid bara sju som ska stå på scen.
0: Vi ska höra något ett exempel på hur det låter nu. Falske ulver är också en av de morsomme titlarna till Ben Reddick.

0: Med det så tackar vi för oss och lov att vara tillbaka på en varje tisdagskväll och en varje söndagsförmiddag med Tord och Jas. Ha en riktigt fin kväll eller eftermiddag.
1: Det är en Tom S. Lund heter jag, där jag är på skriftlig. Som är på ordentlig radio och då måste det vara ordentligt.

0: Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nomma, Ja Mulla Melde, Mhalle Stemmen, Ja Den Radio Nomma, La Olama Radio, Ordentlig Radio.
1: Skuza gärna ha kommt heim. Om du var där och tog emot mig som den är har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.

0: Hei, det här är Johannes Silvola och du hör på You're Listening To. Det kuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig status jag.

Inger Nordström från Sverige var och säkert framdeles är ett stort träckspeltalent. Men hon blev ända mer känd i hemlandet sitt som countryartist. Och det är hon framdeles. Men vi hoppar och tror att vi kanske kan få höra hennes glittrande samspel med Sigmund Eli en eller annan gång i framtiden. För de har nog inte glömt kunstnär, någon av dem. På låge 2, alltså på låve nummer 2, har Sigmund Eli kallt en melodi som är på denna platen, som alltså heter Duett. Denna platen blev tilldelt Belgprisen som den bästa plateinspelning inom träckspelsgenren, och denna prisen blev utdelt under ett stort arrangemang i Grieghallen under en träckspelgalla där. Det är alltså en ypperlig plate med 12 melodier där de leker sig genom ett spänstig repertoar, och både Sigmund Eli och Inger Nordström visar vilka formidabla musiker det är. Detta med en del i komposition som för övrigt är den enaste han har lagt på denna platen själv, på Loge 2.

Vi synger och trallar i all slags vär. Halleluja, halleluja, hallalo. För allt det vi tränger i världen är i helej, i halleluj, tyvärr. Dere söker lycka i pengar och stas och pönt.

dem att göra har jag nog förstått. Det är klart det är Sankt Karlsson, den politichaufför, att dessa karar skulle vi ha häktat länge för. Men

0: vi ta bilen till Trondheim och ender upp i Uddevalla.
1: Fylla här sidan.
0: När du kommer hem från fest och ser att tupén har ramlat.
1: Fylla här sidan.
0: När du manglar 1000 kronor och husker vakt att du tipsar.
1: Fylla här sidan.
0: När du tror du har dansat men har gnagsår på knära.
1: Fylla här sidan.
2: Når livet ditt är rosenrött och allt är bara gøy, da är det jävligt att höra prisen synge. Du ska få en dag imorgon.
0: När du skulle ha jobba men är fremdeles i sänga.
1: Fylla här skylla.
0: När du bara är lite fysen men spiser 4-5 pizza.
1: Fylla här skylla.
0: När du har ben som är tynne och en uvanlig stor maga.
1: Fylla här skylla.
0: Du har checkat upp din dama och tatta med hjem och sovna.
1: Fylla här skylla.
2: Selv om kroppen din vill ned och middagen din vill upp, så är det nog i huvudet ditt som aldrig säger stopp. Och du ska få en dag imorgon.
0: Visst du har dräckig hela natten men fremdeles är törst.
1: Fylla här skylla.
0: Visst du lurer på varför du i det hela tatt blev född.
1: Fylla här skylla.
0: Fylla här skylla.

kunskap och löfter i ditt blick. Skål för vart ett vinglas jag fick dricka för jag gick. Skål för dina bryster, skål för lukten av ditt hår.

0: se upp mot Betelgeuse, känn jägerhjärtets glöd, kanalens röde rose, jag drukner i ditt sköt.
1: Här är det ingen grund till att säga annat än att detta var Øyvind Sund med Jonas Skålevise. Nå er det snart på tide for programlederen til å trekke seg tilbake, men kan ikke dy seg for å slippe til Louis Jacobi enda en gang. Han roer ned stemningen og har en god moral i sin avslutning. La oss strekke oss tilbake.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö, små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år, var det föraren vet inte jag. En jäger följer i samma spår, och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var, genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå, små dröppar blod, har farvat snö.

0: som ett löfte om en evig harmoni. Ja, noe kommer best till syne när allt är farget svart. Utan mörke bryter lynen, tegner en pil på himmels kart. Det finns ingen väg tillbaka, det är ända långt igen. Gå fryktlös in i mörker, vi ska sammen finna fred.
1: Hej, mitt namn är Rohi Tala.
2: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
1: Och vi är medlemmar i bandet Rohi.
2: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

0: Det här är Vidar Wang och du hör på Ordentlig Radio.
1: Tar du turen över havet, finner du världens största land.